Tobias Sten lager alltid god stemning. Jeg håper du har en fin tirsdag. Straks nå skal vi få med oss hvordan værmeldingen ser ut for resten av dagen.

Som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?